0: ក៏ចាំងសដឹងអានខុលទូតាមបតរីងត្រង់ពិនហតយពឹមបតរងម៉ងរត់បុះណាត្រោដេបៃលើទនុអានិលងរកទគុំរុហតាមអតកិនទេក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាងដែលពូលហតយមឹង យកយកលើជួរបត្រីងវ៉តកិនទេក្លកាន់ម៉ៃរឺម៉ាហឺហារូប៉ាងញ៉ងកសរត្រាងបត្សាយ៉ាទឹករិយកត្រងចាងពឹមលះឌីងអ៊ីរប៊ូបណសាកាត់ជេបងៃច្រៃដឹងមិនអានីតិមត្រយេប៉ាងគិនតោះយកមីរៀងជិវដឹងងឿនហាងជិនសាសាហួយដឹងគុលរុហតាមសាបុណាម៉ៃរឺម៉ាហឺហារូលុយតយងឡាងសារវងគួន ទូរ៉េអូដឹងរងលយបារឆ្នាំ5ចាំងគាន់លះឌីងអ៊ីរប៊ូត្រាងកសរដឹងក្លោះកាន់ម៉ៃលួយឌីតម៉យបាត់លើប៉ាងរវឹងលឹងគៀតតៃងឿនដឹងត្រង់បៃវ៉ាបណ្ដាសាដឹងបងឯឆ្រៃក្លោះកាន់ម៉ៃរឺម៉ាហឺហារូលួយតយងពំចាំងដេចនីប៉ាងបណ្ដាសាគិតកលកាអ៊ីរប៊ូអឺខ្សិបញ៉អង្កតា អនិតិមត្រោះលួយយកយកម៉ាក់សាហួយបងរៀមតាំងម៉ាក់សុវ៉ារយតបោះតាមហេតកាលទូតម៉យតិចអតៃនៅតបោះអន្តរងវិញវៃឡាំងហ្វាន់ហ្វាត់រីងដែលប៉ាងដងចេងមត្រោះចាណៅម៉ៃរម៉ាហឺហារូសាយ៉ាទឹកចាសឡៃអានប៉ាត់
1: ដឹងទេបាត់អ៊ីងគុងហកបរមនំតាម៉ាងមិនសូអនីតិមត្រឡាឌីងអ៊ីរប៊ូបិទចារ៉ាប៉ាងដឹងនោះតបាត់យកអានគួនអ៊ីងដេមីងអនីតត្រងគិតកាដឹងបងឯច្រៃតអូតបលែប៉ាងគួនប្លេបត្រីងប៉ាងណោះអ៊ីងគុងតិចតម៉ាក់សាហួយពំជាកងងីថងទីនទៅពីសូវ៉ាយកអតកអនីតិមត្រប៉ាងឡាងសាកចាប់បណ្ណសាលឹងអានបងឯច្រៃវ៉តរុតម៉យតម៉ាងឡាង ត្រង់គិនទេនេះមិត្រោះរេអូលើអធុតំបិទចារលុយពុនទ្លិះណៅដងកញ្ចឹងចាក់ត្រង់ចាក់ពំជាធៀមតណអានេះពំចាំងមត្រំបចាន់តើកើតណអានេះទយងពំចាំងផូតូកូពីហើយទៅគុំដនវៀនប៉ងកនប្លេពំជាត្រង់ចាំងបតាកតាដឹងញងជាផងភឹកអុយបិទទូយុនភក់ងាមភឹងអានខេប៉ងរៀមបងៃហ្វាងតលេងពំចាំងតណអានេះទេពំចាំងចាំងម៉ាំងមត្រតកិនទេរយទៅគុំដនវៀនឌូតំប៉ងកនប្លេបុញបោះឡោះ លំពំរៀមឡាបអរហែងគិញតិចត្រង់ចាំងតេះដាក់បតាកតាតកបតាទៅព្រឹសបតរិងរយកាតណអានេះគិនទេដឹងកទីញងសៀបហងភឹកអានបាត់ញូកោមកដេកមើលវ៉ាដឹងគនប្លេអ៊ីនឡាបអរពំជាសូតាមកណាអ៊ីងលូតយងតណអានេះផូតូកូពីសូឡាបអរញ៉អានគនប្លេដឹងបញ្ញានពើលេអ៊ីងបូ អនេះគុំដេចនីញ៉អានគនប្លេពំជាសូឡាបអារពំជីមាត់មឹកដូបារអានគនប្លេតអូវ៉តជួរបៀអានអនេះពំចាំងតេះដាប៉ាងត្រង់ចាំងដឹងតណអនេះណូចាស់ស្ដឹងប៉ាងអតខលេញុនគូតុកធីមជិនដឹងងិនហាងជិនសាច់វ៉រ៉ាត់កមេឡាំងសាក់តណអនេះពំចាំងទគុំត្រង់ចាំងវេវេត្រង់ចាំងស្ដឹងអានអត្រុសតាម ដែលជានៃដឹងត្រៀមតំណអានេះគិនទេដឹងម៉ៃរឺម៉ាហឺហារូហតាញងជាផងភឹកលើកចិត្តចេះងំដនប៉ិនកចេងប៉ិនពំចាងដឹងខួលមោះមងចាឡៃរៀមត្រងយ៉ាក់ស្ដឹងងើកចេះដនណៅណូអកសិជាប៉ាធុយ៉ាក់ស្ដឹងអានអកកទីរៀមដនវៀនម៉ាអុយឡាសាត្រងអបិយប៉ំត្រងប្រប់លេបលឹមអត្រុហតាមបត្រីង ត្រង់រយតបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវបរិយាវបតារូបសាឡាយទូទាំងអីលួយឌីបនេកនប្លេប៉ាងដែលពូលលួយជុកប៉លកមឹងអបង្កគូប៉ាងបកាក់ស្បើភ្លឹមម៉ាក់រយដឹងរងតឹង